0: se tipukkine, kukekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkagi inimene.

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää isä.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?